skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Haaland som popstjerne? Den sa jeg ikke komme.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Hurtigruta Cargas.
5: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
4: Hurtigruta Carglass.
6: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
7: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: Mer til overs.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
11: Skal vi se hvordan skrur man den høytaleren?
10: Henrik, nå det sukkerspinning-knappen der. Ja, vi ses på K-pop! K-pop!

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
1: Den I boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
7: Penny. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
9: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
10: Jo, selvfølgelig!
11: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
12: Trond har akkurat fikset internett.
11: Åh, jeg elsker det.
12: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
0: Ok, sommerferien.
3: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
3: Fisketur.
0: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.

0: Alle fester har en slutt, og Skeidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. IC Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren.
7: Ah, ja.
6: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske hård et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og syklet på mauseren og haglet salvegryfla. Fin børste den mauseren. Løp meg fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna her i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, avklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, her, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der du. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesen, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i år, og så brente den av! Og lærmet røst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, da jagget med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkevogn i lyft spesial, over deg med to feil for gasser og drøde om. Så fatteren han mistet jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenske grensen, nå ligger og skyter på svenske faen, hun vil ha en hjemtland i Herjedalen. Åh, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da fatteren skjøt på folkevogn.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%, men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
4: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos Byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom Byggmakker.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, hva er det?
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er, bestill i dag på alente.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
3: Hurtigruta Carglass.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
6: Hallo, jeg har gifta meg.
5: Gratulerer.
6: Ja, takk. I dag.
5: Oi.
6: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
5: Så hyggelig.
6: Ja, det 2026.
5: Ja.
6: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Alle fester har en slutt, og Skeidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%, men du må slå til nå. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
3: Hurtigruta Carglass.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
7: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
6: Dagbladet, først med siste nytt.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pabumpibom, byggmakker.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
4: Mhm, den I boks og flaske.
3: Godt, Joker, den gode naboen.
5: Det så mange biler å velge I.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover skuespilleren.
8: Ah, ja.
7: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
10: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
11: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Riktig god morgen, dette P9 Retro.
1: Og her nyhetene.
2: Det jobbes fortsatt med å få kontroll på storbrannen i Krakstadelva i Drammen. Over 100 boenheter har gått tapt i brannen, og flere 100 personer evakuert. To personer sendt med røykskader til akuttmottak, og en brannmann også skadet. Brannvesenet frykter at storbrann i Krakstadelva kan spre seg over Solbergfjellet til Solberglia sykehjem. Nå forberedes en mulig evakuering av sykehjemmet, skriver Drammen 24. Et stort antall mannskaper fra blant annet Røde Kors møtte opp i natt utenfor sykehjemmet, i tillegg til to busser fra helsevesenet. En mann sendt til sykehus med mulige stikkskader etter en voldshendelse i Froland. Skadeomfanget fortsatt uvisst, melder politiet. De fikk melding om ordensforstyrrelser fra en privat bolig og fant der en person som var utsatt for vold. En mann i 30-årene pågrepet. Toglinjen mellom Oslo og Lillestrøm i drift igjen etter å ha vært stengt siden i går. En teknisk feil førte til strømbrudd på strekningen. I natt ble feilen rettet, og togene går igjen, opplyser Bane NOR. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
2: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
5: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Cargas. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
7: Hurtigruta Cargas.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

0: retro.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Hei, sånn.
5: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakto, man, da. Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting. Jeg som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Steinsprut. Grisbilglass.
8: 0909. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: formiddag. Du hører på PNI Retro.
1: Og her nyhetene.
2: Det jobbes fortsatt med å få kontroll på storbranden I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boenheter har gått tapt I branden, og flere 100 personer evakuert. To personer sendt med røykskader til akuttmottak, og en brandmann også skadet. Brannvesenet frykter at storbrann I Krokstadelva kan spre seg over Solbergfjellet til Solberglia sykehjem. Nå forberedes en mulig evakuering av sykehjemmet, skriver Drammen 24. Et stort antall mannskaper fra blant annet Røde Kors møtte opp I natt utenfor sykehjemmet I tillegg til to busser fra helsevesenet. En mann sendt til sykehus med mulige stikkskader etter en voldshendelse I Froland. Skadeomfanget fortsatt uvisst, melder politiet. De fikk melding om ordensforstyrrelser fra en privat bolig og fant der en person som var utsatt for vold. En mann I 30-årene pågrepet. Toglinjen mellom Oslo og Lillestrøm I drift igjen etter å ha vært stengt siden I går. En teknisk feil førte til strømbrudd på strekningen. I natt ble feilen rettet og togene går igjen, opplyser Bane Nord. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

0: Retro.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, og på sommeren det viktig å drikke vann, og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
4: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Cargas.
6: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Cargas.
7: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
8: Jo, selvfølgelig.
9: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
10: Trond har akkurat fikset internett.
9: Åh, jeg elsker deg.
10: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
11: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
12: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
11: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
12: For vi I Kiwi gir oss

0: Her på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
2: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
1: Godt, Joker, den gode naboen.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
6: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger makker. Babumpibom byggmaker.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
2: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
1: Godt, Joker, den gode naboen.

0: Kenny Rogers månedens artist her på PNI Retro.
1: Hver gang du hører Kenny, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på, og du kan vinne en middag for to.
0: Du kan også sende sms med kodord PNI

0: God formiddag, du hører på P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: Brannvesenet har nå kontroll på deler av storbrannen I Krokstadelva I Drammen, det opplyser Vestfold interkommunale brannvesen. Det planlagt innsats gjennom hele dagen I det berørte området, fordi det fortsatt brenner flere steder I boligområdet og I skogen rundt. Over 400 personer evakuert etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen, det opplyser ordfører Kjell Arne Hermansen I Drammen kommune. Over 100 boliger ødelagt I brannen, som den største I Norge etter 2. Verdenskrig.
3: Det jo helt surrealistisk det som har skjedd. Det den største brannen I nyere tid I Norge, og ufattelig materielle ødeleggelser. Det går nesten ikke an å sette seg inn I hvordan innbyggerne som har blitt rammet har det. Det ser ut som en krigszone. Hovedfokuset mitt nå at kommunen skal stille opp for innbyggerne våre og de som berørt, og være tilgjengelig, ta vare på våre innbyggere på en god måte. Det pri 1.
2: Andre nyheter, det amerikanske militæret har angrepet Iran for 7. Natten på rad etter at Donald Trump erklærte den midlertidige våpenhvileavtalen for over. Iran hevder å ha svart med å angripe amerikanske allierte I regionen, inkludert Kuwait. Nå har alle 150.000 som søkte om studieplass fått svar på sin søknad til høyere utdanning gjennom samordnet opptak, det opplyser Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. De oppfordrer nå alle som har fått tilbud om studieplass eller ventelisteplass om å svare innen fristen fredag neste uke. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Hallo!
5: Farmor!
3: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
3: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Retro.
1: Her er en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I app.

0: der hans. Vår reporter på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
3: Norsk Tipping på Hamar.
4: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer i løpet av de neste ukene.
3: Det vet jeg dessverre ikke.
4: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene.
3: Ja, det ingen av oss her som vet tallene.
4: Nei, hva det går mest i? Hvilket tall hotte på en måte nå?
3: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
4: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
3: Så ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
4: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
3: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir,
4: ja,
3: da.
4: Ja, men noe sånn skikkelig...
3: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre. Og,
4: ja, ok.
3: Men det kan like
4: gjerne... Hvor ofte gjerne,
3: det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
4: Ja, så 50-50, da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker.
3: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
4: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
3: Ok, ha en fin dag.
4: Du også.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: God lørdag. Her nyhetene på P9 Retro.
1: Brannvesenet har nå kontroll på deler av storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Det opplyser Vestfold interkommunale brannvesen. Det planlagt innsats gjennom hele dagen i det berørte området, fordi det fortsatt brenner flere steder i boligområdet og i skogen rundt. Over 400 personer evakuert etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Det opplyser ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune. Over 100 boliger ødelagt i brannen, som den største i Norge etter 2. verdenskrig.
2: Det jo helt surrealistisk det som har skjedd. Det den største brannen i nyere tid i Norge, og ufattelig materielle ødeleggelser. Det går nesten ikke an å sette seg inn i hvordan innbyggerne som har blitt rammet har det. Det ser ut som en krigszone. Hovedfokuset mitt nå at kommunen skal stille opp for innbyggerne våre og de som berørt, og være tilgjengelig, ta vare på våre innbyggere på en god måte. Det pri 1.
1: Andre nyheter. Det amerikanske militæret har angrepet Iran for 7. natten på rad etter at Donald Trump erklærte den midlertidige våpenhvileavtalen for over. Iran hevder å ha svart med å angripe amerikanske allierte i regionen, inkludert Kuwait. Nå har alle 150 000 som søkte om studieplass fått svar på sin søknad til høyere utdanning gjennom samordnet opptak, det opplyser Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. De oppfordrer nå alle som har fått tilbud om studieplass eller ventelisteplass om å svare innen fristen fredag neste uke. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
4: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Carglass.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hejsan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
5: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint, det.
10: Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Mamma?
14: Ja, venn min?
13: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
14: Ja, det stemmer vel det, ja.
13: Blitt skikkelig fin den da.
14: Ja, synes jeg da.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: ettermiddag. Dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen nå ved brannområdet ved storbrann i Krokstadelva i Drammen kommune. Hun skal møte kommunens kriseledelse og flere av de evakuerte ved evakueringssenteret i Drammen. Brannvesenet har nå kontroll på spredningen av brannen, men ikke på selve brannen. Og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har 6 skogbrannhelikoptere i aksjon i forbindelse med storbrannen. Ytterligere 7 i beredskap i Sør-Norge, opplyser DSB. Det sluppet rundt 800 000 liter vann fra helikopterene i slukkingen så langt. Andre nyheter. Minst 7 personer drept og flere titall skadd etter et ukrainsk droneangrep i Kotovsk i Russland, det opplyser lokale myndigheter. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen i natt. De fleste ble skutt ned av luftvern. Det gode tider for tennisstjernen Casper Ruud. Han har aldri tjent så mye som han gjorde i fjor. Ruud hadde en inntekt på over 50 millioner kroner i fjor. Det opp fra 41 millioner kroner året før, skriver Dagens Næringsliv. Samtidig så øker formuen til Ruud med over 30% til 163 millioner kroner. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig.
4: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
5: Trond har akkurat fiksa internett.
4: Åh, jeg elsker deg.
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
6: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
4: Nei, gratulerer.
6: Ja, jeg måtte ringe selv, men Hæ? Den tidlige. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
4: Ja.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når du handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger makker. Babumpibom byggmaker.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Nå spar! Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Carglass.
6: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

0: Han solgte over 100 millioner plater verden over. Det gjør han til en av de mest selgende artistene gjennom tidene.
1: Kenny Rogers månedens artist her på BNI Retro. Og når du hører en Kenny Rogers låt, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på, og du kan vinne en middag for to.
0: Du kan også

0: Er på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Karglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Karglass.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumbibom byggmaker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Aldri før har 3 nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
11: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
10: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.

0: ettermiddag. Dette P9 Retro.
1: Og her får du siste nytt.
2: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen nå ved brannområdet ved storbrann i Krokstadelva i Drammen kommune. Hun skal møte kommunens kriseledelse og flere av de evakuerte ved evakueringssenteret i Drammen. Brannvesenet har nå kontroll på spredningen av brannen, men ikke på selve brannen. Og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har 6 skogbrannhelikoptere i aksjon i forbindelse med storbrannen. Ytterligere 7 i beredskap i Sør-Norge, opplyser DSB. Det sluppet rundt 800 000 liter vann fra helikopterene i slukkingen så langt. Andre nyheter. Minst 7 personer drept og flere titall skadd etter et ukrainsk droneangrep i Kotovsk, Russland, det opplyser lokale myndigheter. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen i natt. De fleste ble skutt ned av luftvern. Det gode tider for tennisstjernen Casper Ruud. Han har aldri tjent så mye som han gjorde i fjor. Ruud hadde en inntekt på over 50 millioner kroner i fjor. Det opp fra 41 millioner kroner året før, skriver Dagens Næringsliv. Samtidig så øker formuen til Ruud med over 30% til 163 millioner kroner. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge, Jan Erik. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
4: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open, i dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: TNI Retro.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Ja, men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Mamma?
7: Ja, venn min?
6: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steik I god knas. Bankersten.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker. Hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

Sommer er kveldsbad, nattbad og morgenbad, og du kan også bade i 70-tallsfavorittene dine her på P9 Retro.

0: God lørdag. Her siste nytt på P9 Retro.
1: Brannvesenet har fått bistand fra hele Østlandet I arbeidet med slukkingen av storbrannen I Krokstadelva. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, men spredningsfaren redusert, opplyser innsatsleder hos politiet Bård Olsen.
2: Dette en alvorlig hendelse for mange, og nødetaten jobber jo så godt vi kan med den situasjonen som Men klart, dette jo en katastrofe for mange.
3: Det lukter jo veldig røyk rundt I området her. Det farlig å oppholde seg der man kjenner røyklukten?
2: Nei, altså sånn som det nå så kan vi være her, men brannvesenet oppfordrer folk til å holde sine vinduer og dører lukka.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. En mann ble funnet bevisstløs utenfor en bolig I Tysvær I dag, det opplyser politiet. Noe mer om hva som har skjedd og skadeomfang ikke klart. England må ta det neste steget og spille bedre fotball, det sier lagets tyske trener Thomas Tuchel før bronsefinalen mot Frankrike I kveld. Han roser samholdet I den engelske troppen, men innrømmer at forventningene må endres I fremtidige turneringer.
4: These players built in the last 6.5 weeks was just on the highest level in terms of togetherness, in terms of spirit. We have still another level to reach. That is, of course, my responsibility together with the team. And from there we go.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
9: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Når

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp nice price deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn... Stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmaker.
12: Unnskyld?
13: Ja?
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
10: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
9: Ok.
10: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
9: Ja,
10: men nå må jeg være veldig stille.
9: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
10: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
15: Carglass! Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
16: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
15: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
17: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Riktig god ettermiddag, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Brannvesenet har fått bistand fra hele Østlandet I arbeidet med slukkingen av storbrannen I Krokstad-elva. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, men spredningsfaren redusert, opplyser innsatsleder hos politiet Bård Olsen.
3: Dette en alvorlig hendelse for mange, og nødetaten jobber jo så godt vi kan med den situasjonen som Men klart, dette jo en katastrofe for mange.
4: Det lukter jo veldig røyk rundt I området her. Det farlig å oppholde seg der man kjenner røyklukten?
3: Nei, også sånn som det nå, så kan vi være her, men brannvesenet oppfordrer folk til å holde sine vinduer og dører lukka.
2: Reporter Jakob Wessel Hildrum. En mann ble funnet bevisstløs utenfor en bolig I Tysvær I dag, det opplyser politiet. Noe mer om hva som har skjedd, og skadeomfang ikke klart. England må ta det neste steget og spille bedre fotball, det sier lagets tyske trener Thomas Tuchel før bronsefinalen mot Frankrike I kveld. Han roser samholdet I den engelske troppen, men innrømmer at forventningene må endres I fremtidige turneringer.
5: These players built in the last 6.5 weeks was just on the highest level in terms of togetherness, in terms of spirit. We have still another level to reach. That is, of course, my responsibility together with the team. And from there we go.
2: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
5: Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel I så fall være når han på
11: Biltema
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema Hele familiens varehus Biltema
13: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg Nå får alle som akkurat har klippt seg en real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag. Og bygge land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
17: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
16: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Metro. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Aldri før har 3 nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borg Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte wienerbrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: dem ferdigpakket I klikkventkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: God ettermiddag, dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: Brandsjefen I Drammen, Torgeir Andersen, selv blant dem som har mistet hjemmet sitt I branden, det opplyser Drammen-regionens brandvesen. Han sier han har stor forståelse for hvor tungt og vanskelig denne situasjonen for alle som berørt. Dette viser viktigheten av samarbeid om beredskap, det sier politimester I Sør-Øst politidistrikt Katrine Stein. Brandvesenet har fått bistand fra hele Østlandet I arbeidet med slukking av storbranden I Krokstadelva. Stein takker alle som har bidratt.
3: Veldig, veldig mange I politiet og I brand og kommunene og frivillige og mange, mange andre som har stilt opp. Og det sier noe om det landet vi bor I. Når det skjer noe stort, så står vi sammen. Samarbeid, det trenger vi. Og vi kjent for det I landet vårt. Vi øver på det, vi bygger relasjoner, vi kjenner hverandre på tvers av etater.
2: England må ta det neste steget og spille bedre fotball, det sier lagets tyske trener Thomas Tuchel før bronsefinalen mot Frankrike I kveld. Han roser samholdet I den engelske troppen, men innrømmer at forventningene må endres I fremtidige turneringer.
4: These players built in the last 6.5 weeks was just on the highest level in terms of togetherness, in terms of spirit. We have still another level to reach. That is, of course, my responsibility together with the team. And from there we go.
2: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
8: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
10: Bank, bank.
11: Du I et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
10: Penny.
13: Nå skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
14: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
13: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
14: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: retro.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Å, ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: The Gambler ble en av hans største låter, og han vant en Grammy for denne låta.
1: Månens artist på PN I retro Kenny Rogers.
0: Når du hører en Kenny Rogers låt, gå inn I Lyden av Norge-appen, og du kan vinne en middag for to til en verdi av 3000 kroner.
1: Du kan også sende SMS med kode

Nå spar! Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Crushed out a cigarette, faded off to sleep, and somewhere in the darkness.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
2: Den i boks og flaske.
1: Godt, Joker, den gode naboen.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe

0: en grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
4: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
9: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!

0: God lørdag, helgen I gang, og dette PNI Retro, og her siste nytt.
1: Brannsjef I Drammen, Torgeir Andersen, selv blant dem som har mistet hjemmet sitt I brannen. Det opplyser Drammenregionens brannvesen. Han sier han har stor forståelse for hvor tung og vanskelig denne situasjonen for alle som berørt. Andersen takker alle, inkludert nødetater, kommunen og frivillige som har bidratt I innsatsen. Danmark har tilbudt sin bistand til Norge I forbindelse med slukningsarbeidet etter brannen I Drammen. Minister for samfunnssikkerhet og beredskap Lisbeth Beck-Nielsen skriver til sin norske kollega Astrid Aas Hansen at Norden må stå sammen når hendelser som større branner inntreffer. Tyskland har nå hevet trusselnivået til høyt. Det opplyser landets innenriksminister til tyske medier. Det betyr at det risiko for angrep når som helst I landet. Grunnen til det økte trusselnivået at de har mottatt etterretning fra allierte I tillegg til egen etterretning. Karsten Warholm leverte årsbeste I verden da han løp inn til sesongens første Diamond League-seier på 400 meter I hekk I London. Nordmannen spurtet inn på tiden 46,61 og var 200 deler foran brasilianske Alisson dos Santos. Henriette Jæger knuste sin norske rekord på 400 meter på samme stevne. Hun ble nummer 2 med tiden 49,15. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
3: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
6: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%, men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: retro.
1: Det er så mange biler å velge i.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
2: Oi, var det...
3: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
2: Ah, ja.
3: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
6: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
11: Steike god knas. Bankerstein.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
8: Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
11: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator, delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
10: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
12: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
12: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut.

0: Det er klart den ikke være sur lenger.
1: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: God kveld, dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Over ett døgn etter at storbranden I Krokstadelva brøt ut, branden fortsatt ikke under kontroll. Det opplyser politiet på en pressekonferanse I ettermiddag. Rundt 100 boliger ødelagt, og nærmere 400 mennesker evakuert. Helikopterne vil fortsette slukkingen fram til mørket faller, opplyser innsatsleder Geir Ostorp.
3: Det fortsatt brann I det ryker på stedet der. Det ikke kallet kontroll, fordi at det kan blusse opp igjen. Så per nå så det fortsatt innsats på stedet der. Det kommer til å være sivilforsvar, og heimevernet kommer til å holde vakthold gjennom det neste døgnet.
2: Og Danmark strekker ut en hjelpende hånd etter storbranden I Drammen. Landets beredskapsminister sier at Norden må stå sammen når slike katastrofer rammer. Så sport. Jakob Ingebrigtsens rival Josh Kerr har satt verdensrekord på engelsk mil. Skotten løp inn til 3.42,68 under Diamond League I London I ettermiddag. Ingebrigtsen sto over på grunn av skade. Det så lenge lovende ut for Tobias Halland Johannessen I Tour de France I dag. Nordmannen var med helt I front og kjempet om etappeseieren, men måtte se seg tapt på den siste stigningen. Etappen ble til slutt vunnet av Tadej Pogacar, som tok sin 25. Etappeseier I Touren. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

P9 Retro, tidløse klassikere fra 70-tallet og mer. If you hate me after all.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Spilglass.
7: 0909.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
9: Stafell?
8: Som til noen man maler.
9: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Heis!

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Her var det mørkt sånn blinde mer av stang av øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg.
0: For det kaldere om vinteren.

0: hadde hår i tida. Gikk med matte både sommer og vinter. Gikk med sommer både matte og vinter. Gikk med matte både gitar og piano. Gikk med pølse både sender på ketchup. Gikk med brød og loff. Hadde svartangenter hele året. Det var så mye småtegn.
1: P9 Retro.

0: God kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: Storbranden I Krokstad-elva må bli en vekker, det sier administrerende direktør I brandvernforeningen Ari Soilami, som mener Norge må gjennomgå brandsikkerheten I eldre boligområder.
3: Det dessverre et eksempel på norsk byggeskikk fra 60-, 70-, 80-tallet, der man bygger tett I tett, med rekkehus og tomannsboliger, med trefasader, ganske kort avstand mellom byggene, med trange veier, I tillegg dårlig med slukkevann til brandvesenet.
2: Følelsene tok over for brandvesenet som deltok på kveldens pressekonferanse om storbranden I Drammen. Etter over et døgn med slukkearbeid fortalte seksjonsleder Kalle Varfjell hvordan katastrofen har berørt dem.
4: Det tøft. Vi kjenner virkelig på det som har skjedd der, og det som de menneskene der ute føler. Vi har flere mannskaper hos oss som bor I området, og vi berørt, vi også.
2: Så sport. Jakob Ingebrigtsens rival Josh Kerr har satt verdensrekord på engelsk mil. Skotten løp inn til 3.42,68 under Diamond League I London I ettermiddag. Ingebrigtsen sto over på grunn av skade. Det så lenge lovende ut for Tobias Halland Johannessen I Tour de France I dag. Nordmannen var med helt I front og kjempet om etappeseieren, men måtte se seg tapt på den siste stigningen. Etappen ble til slutt vunnet av Tadej Pogacar, som tok sin 25. Etappeseier I touren. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Riktig god kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her får du siste nytt. Politiet mener de har et bilde av hvor storbranden I Krokstadelva startet. Samtidig ber de fortsatt publikum om bilder, video og tips for å finne årsaken. Fungerende politisjef Geir Åstorp sier de foreløpig ikke har holdepunkter for at branden skyldes noe kriminelt.
2: Vi har jo en formening om hvor dette her har startet selvfølgelig. Så fort det ro og det blir kjølig der oppe, så kommer jo politiet til å drive med tekniske undersøkelser av det og må begynne å leite da etter årsaken til hva som har skjedd der oppe. Det mye konspirasjoner selvfølgelig, særlig på sosiale medier, at dette var en terrorhendelse for eksempel. Den tror jeg vi skal legge ganske død.
1: Etter over ett døgn med slukkearbeid fortalte seksjonsleder Kalle Varfjell hvordan katastrofen har berørt brannmannskapene, da han under en pressekonferanse I kveld fikk spørsmål om brannsjefen som selv mistet hjemmet sitt I brannen, ble Varfjell tydelig preget.
3: Det tøft. Vi kjenner virkelig på det som har skjedd der, og det som de menneskene der ute føler. Vi har flere mannskaper hos oss som bor I området, og vi berørt, vi også.
1: Skal du til Spania den kommende uka, bør du forberede deg på ekstrem varme. Landet går nemlig inn I sommerens tredje hetebølge med temperaturer på over 40 grader og lokalt opp mot 45. Myndighetene advarer samtidig om høy skogbrannefare. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
3: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: God kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene.
2: Politiet mener de har et bilde av hvor storbrannen i Krokstadelva startet. Samtidig ber de fortsatt publikum om bilder, video og tips for å finne årsaken. Fungerende politisjef Geir Åstorp sier de foreløpig ikke har holdepunkter for at brannen skyldes noe kriminelt.
3: Vi har jo en formening om hvor dette her har startet selvfølgelig. Så fort det ro og det blir kjølig der oppe, så kommer jo politiet til å drive med tekniske undersøkelser av det og må begynne å leite da etter årsaken til hva som har skjedd der oppe. Det mye konspirasjoner selvfølgelig, særlig på sosiale medier, at dette var en terrorhendelse for eksempel. Den tror jeg vi skal legge ganske død.
2: To amerikanske soldater drept og en savnet etter et iransk angrep i Jordan i går. Det opplyser USAs Midtøsten-kommando. Fire soldater ble også skadet. Ifølge det amerikanske militæret ble angrepet først offentliggjort i dag for å gi tid til å varsle de pårørende. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte i kveld lande på Oslo Lufthavn Gardermoen etter melding om røykutvikling i kabinen. Det opplyser politiet og Avinor til NRK. Brannvesenet har sendt inn røykdykkere for å undersøke hvor røyken kommer fra. Det ble to borteseire i Eliteseriens to siste kamper i kveld. Brann slo Molde 2-1, mens Viking vant 2-1 over Sandefjord. Innbytter Edvin Austbø ble matchvinner 10 minutter før slutt, og seieren sender Viking opp på andre plass på tabellen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: i Country Music Hall of Fame I 2013.
1: Kenny Rogers månedens artist på PNI Retro.
0: Når du hører en Kenny Rogers låt, kan du vinne en middag for to. Gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
1: Du kan også sende sms PNI til 1904. In a bar in Toledo, across from the depot.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
3: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Unnskyld?
7: Men.
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.

0: Dette PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
0: Riktig god kveld.
2: Flere kjæledyr fortsatt savnet etter storbranden I Krokstadelva. Da flammene spredte seg I går, rakk ikke alle å få med seg dyrene sine. Frivillige kommunen og nødetatene har deltatt I letingen, sier fungerende politisjef Geir Ostorp.
3: Det som har blitt gjort I løpet av dagen, det satt ut bur blant annet rundt på kalde stedet der. Og så dyrebeskyttelsen kontaktet, så de også med. Og så det også mulighet for de som da kaller samme katten sin, eller hva det for noe, å også være oppi der og rope etter katten sin.
2: To amerikanske soldater drept, og en savnet etter et iransk angrep I Jordan I går. Det opplyser USAs Midtøsten-kommando. Fire soldater ble også skadet. Ifølge det amerikanske militæret ble angrepet først offentliggjort I dag for å gi tid til å varsle de pårørende. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte I kveld lande på Oslo Lufthavn Gardermoen etter melding om røykutvikling I kabinen. Det opplyser politiet og Avinor til NRK. Brannvesenet har sendt inn røykdykkere for å undersøke hvor røyken kommer fra. Det ble to borteseire I Eliteseriens to siste kamper I kveld. Brann slo Molde 2-1, mens Viking vant 2-1 over Sandefjord. Innbytter Edvin Austbø ble matchvinner 10 minutter før slutt, og seieren sender Viking opp på andre plass på tabellen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Unnskyld?
1: Men.
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.
5: Aldrig før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borud Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
5: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: God kveld, du hører på P9 Retro.
1: Og her nyhetene. Flere kjæledyr fortsatt savnet etter storbrannen I Krokstadelva. Da flammene spredte seg I går, rakk ikke alle å få med seg dyrene sine. Frivillige kommunen og nødetatene har deltatt I letingen, sier fungerende politisjef Geir Ostorp.
2: Det som har blitt gjort I løpet av dagen, det satt ut bur blant annet rundt på alle stedet der. Og så dyrebeskyttelsen kontaktet, så de også med. Og så det også mulighet for de som da kaller samme katten sin, eller hva det for noe, å også være oppi der og rope etter katten sin.
1: Minst 10 palestinere, blant dem 3 barn, skal være drept I flere israelske luftangrep mot Gaza by I dag. Det opplyser lokale sykehuskilder til nyhetsbyrået AFP. Det israelske forsvaret sier angrepene var rettet mot Hamas infrastruktur og militante I området. Opplysningene ikke uavhengig bekreftet. England-trener Thomas Tuchel angrer ikke på avgjørelsene sine I semifinalen I VM. Det sa tyskeren da han møtte pressen før kveldens bronsefinale mot Frankrike. Tuchel fikk mye kritikk for sine defensive bytter og taktikk da England tapte semifinalen mot Argentina. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Sommer solbriller, lyden av isbilen og skrubbsår.
1: Og din favorittmusikk her på PNI Retro.
2: Love is a burning thing. And it makes

0: BNI Retro.
1: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
2: Skal vi se hvordan skrur man av høytaleren?
1: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
3: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
4: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: God kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt. Det ser ut som en krigszone. Slik beskriver Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen ødeleggelsene etter storbranden I Krokstadelva. Han takker samtidig nødetater, frivillige og nabokommuner for den store innsatsen.
2: Det berører meg meget. Jeg ble fortalt at ungdom har tatt trillevognen fra Kiwi med vann og mat til konstablene som prøver å slukke den. Ufattelig mye tilbakemeldinger fra nabokommuner og hele Norge. Enkeltindivider og lag og foreninger. Det tyder på noe sterkt at vi står sammen når sånne ting skjer.
1: Campingferien mer populær enn noen gang. I fjor ble det satt rekord med nær 8,6 millioner gjestedøgn på norske campingplasser, opplyser NHO Reiseliv til Aftenposten. Bransjen sier camping ikke lenger bare et billig alternativ til sydenturen, men en ferieform som tiltrekker seg familier fra alle samfunnslag. Til slutt tar vi med at England har fått en drømmestart på bronsefinalen I VM mot Frankrike. Ved pause leder engelskmennene 4-0 etter skåringer av Declan Rice, Esteri Konsa og to mål fra Bukayo Saka. England har stjernene Harry Kane og Jude Bellingham på benken, mens landslagssjef Thomas Tuchel ble møtt med buing fra egne supportere før avspark. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
2: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Steinsprut og ruteskift.

0: solgte over 100 millioner plater verden over. Det gjør han til en av de mest selgende artistene gjennom tidene.
1: Kenny Rogers månedens artist her på BNI Retro. Og når du hører en Kenny Rogers låt, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på, og du kan vinne en middag for to.
0: Du kan også sende sms.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.